0: I Want to Break Free med Queen, og det har ramlet inn mange tekstmeldinger. Hvem er dette konkurransen er I gang? Riktig svar ikke Erling Braut Haaland, heller ikke Oscar Bob. Han ikke norsk. Vi skal få høre et lite klipp fra spansk TV her. Ja, det slik vi vant til å på en måte oppleve den her fantastiske fotballspilleren som da har bursdag I dag. Altså han født samme sommeren som Rihanna toppet hitlistene med Umbrella. Vi har også et annet klipp her fra EM for to år siden.
1: No sé si es el mejor gol del torneo, pero para mí ha sido más especial porque al final...
2: Jeg vet ikke om det var turneringens beste mål, men det var veldig spesielt for meg, fordi nå vi I EM-finalen, sier etter å ha satt inn utligningen mot Frankrike etter 20 minutter.
0: Ja, der hørte du kollega Jakob Hildrum og også litt lyd fra TV 2 fra EM for to år siden, og nå skal han spille en veldig viktig kamp snart.
1: Nada, con muchas ganas. Yo creo que desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Tenía muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial y... Pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
0: Ja, og som han nevnte også litt tidligere her, han også verdsatt ifølge enkelte eksperter til 400 millioner euro, altså rundt 4 milliarder kroner opp mot den prisen. Så dyrt det å kjøpe den, det blant annet en utkjøpsklausul I tillegg til den summen man må betale, det jo helt sånn ellevilt, helt crazy. Og den her karen har jo også blitt litt sånn kjent, her poenget på hvor ung han da, altså han bruker tannregulering fremdeles. Ja. Hva heter den her... unge, fantastiske fotballspilleren P4-T1904. P4-T1904. I bakgrunnen av Drammensgruppa Donkey Boy. Låta Ambitions. Now